0: 浪都大海，
1: 都大海喽！
0: 哟呵，
1: 嘿呦嘿呦，
0: 哟呵，
1: 嘿呦嘿呦，
0: 哟呵，
1: 哟呵，
0: 哟呵哟哟呵，
1: 哟呵，
0: 嘿呦嘿呦，
1: 嘿呦嘿呦，
0: 哟呵，
1: 嘿呦嘿呦，
0: 哟呵，
1: 哟呵，
0: 哟哟哟呵，
1: 哟呵。
0: 武汉大海声声脆哟，
1: 声声脆哟，
0: 声声脆哟。